0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: pehe tiaki te ngao. Nē, tāi wei kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

ko te reo o kaitahu tērā I āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

0: o Maratike. Nei tāra wa waiata a brainstorm. Hei, tērā wiki e hoa.
1: Testing, testing. Ko Maratike tēnei, whakarongo mai koutou.

0: pū mai. Hau kāinga, manuhiri, mā te reo Māori kā poipoi he kā huitara kia poare te koha o tō whare nui, te whare kōrero i hau mai i te pupuhitanga o Tāwhiri Mātea, te tū o te wahine me tōna tangi.
1: Rota, rota, ngā wikitoria, mākia.

0: We're your tribal connection.
1: Radio Totoko FM.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Totoko FM.
3: Ngā whakatau ki te kākā tino tāngata.
4: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāngata.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Totoko FM.
5: Ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai ao. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu o rai koe.

0: Emi hi atu ki a koutou katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reu e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati I te pukapuka mā tōna kanohi.
1: He kākā tino tāngata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Kamai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.
3: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: Eh, ko

0: Rota Rota, a Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Oro tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatumanoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o papatuanuku, mirimiri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makia.

ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, kainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, hea hanei wau nei kāranga rangatanga.
1: Tēnā koe. Kōmere ana taku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhi te ko mahinarangi, ko te rū i puta mai a raukawa, nā raukawa ka puta mai a rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangata ne.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, tōru tukau, tau pahure atu, i te wā au, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te akunga heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patutangata ki te karo, te whiua, te rākau. I ienei rā kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakaatu heaha te mea tikana ki te mautaiaha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwa, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei takiwā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautaiho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira mai taku whikoetanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoetanga ta hihia o te nuingo mātou ki te rapu he etahi mea e tikana. Ko tāku mehe mea ka taia koe ki te patu tangata, pe whiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaro ana i au, i tērā wā ki te rapu hea ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai tērā wā mehe mea ka rapu hea koe te tētahi rākau, he patu tangata pe whiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā mā ngā ākuatanga i tukuna mai kia hau rapu hia. I tērā wā ka whakohikiau i taku wā kāinga, kia rereahu manyapoto rapu hia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao mārama nei kia kitai ngauru whakatupu.
0: Kia ora, reira mai reira ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, kia hanga, ke hoki ano, kia hanga e nei mumo rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhai ia māua ki a piki atea mātou ahotangi te rākau. I tērā wā kurekau, he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e taiohi ana, e taia mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā ahuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei mea ngā uri whakatupurang kia mōhio te ai te e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te, te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, hei tino ara oranga mōku i te rawa.
0: Nō reira, ko tai maira ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, o ene momo akoranga. Au nei hakaaro mo tērā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia hau nei kia kōnguri mai rā taku mahara i te wā e tino timatanga te manuanga tangata i tai mai kia uru mai i roto i tēnei momo whare kia puta mai i te ao whānui hei hua mōna e hara i te maurākau anake engari he huarahi e tika ana he tatau hoki i timatai. Te nuingo e nei taonga i aku hoki ngā whare hirehire, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhiua e kōwa i rātai. E hari ki te patu tangata anake, ko te marautango te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kia te aki nā mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kia te aki nā mai rā i tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea, a te nuingo hoki te aki nā mai tō whānau a hua, a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāua i te mahara o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea tāonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhotanga tātune atua. Timata mai i te piritanga arangi rā o kō papa, mai te tino pūtake, te piritahi te kore me te pō, ka puta mai te pūtake a ue poto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rā o kō papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūtake ki te whakawehewehe arā wā mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā ki te wehinga arangi rā o ko papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua, koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei, i timata mai tērā wā ki te patu te teina ki te tuakana mai a whakaaro, mai a tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei, nei roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai te puhai hai.
1: He tānga i ngai hoki, he tānga i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari te wā o te hononga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga o ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei timata mai i te whakaaro ki te patupea i te tangata. Nō reira, e pohi ana te whakaaro koina anake te mahi o enei taonga.
0: Hurea ke rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu mō e tahira. Ko te rākau i maunei a tūmatau e ngā te taiaha. Kōrero hea mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Timata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri mātia ngā pukapuka ahine ahuane me ērā atu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki ahine ahuane ko te riri, ko te pūtakeu to riri, nā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me ērā atu o ngā kōrero ma ia atua tukuna mai rā he koha tō ahine ahuane i tērā wā, te rite tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei, hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reira ngā whare wānango mua e hari i tētahi whare, hei mohiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mohiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia, tai atu ki ngā toka tō ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta kia tūmatawenga ko ngā rākau. Te nuinga o ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, i ahu mai rā a tūmatawenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire te, tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire kia akongia mai tētahi tātau ki te akongia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatawenga kia tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kaiana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuing o ngā kōrero e ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tāki e nei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa o e nei taonga, te maha he whāriki hingia e nei taonga.
0: Ka muti ko ngā mau o ngā rākau, ngā heira o ngā rākau pera me te taiaha, te tewha, e ahua ori te ana te
1: ai, mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā, kei roto e ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuinga o ngā whare wānanga, akongia ngā tāne e tahi rākau patu tangata, mea tātou nei wahine tūpuna e akongia ngā taonga. He rereke, te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutanga o te kore me te pō, koene te ahutanga o te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o kōpapa ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kitea e te tangata iene I te ao marama nei. Engare, e kare tātu e wariwari hia mai rā e rātu aha kō kare koe te kitea ngā pakiako o te rākau te reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā mō e rao ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere toho rāra. Pēhea te mau o wērā momo rākau patu tāngata.
1: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga, ko te mere paunamu nei kia mohi o tiai he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atua hine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātu nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hieni rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Nā ka pōhira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere, he mere paunamu.
0: Ka mutu e taku rongo e haka ingoa ngiana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e ingoa ngiana.
1: He maha ngā ingoa o ngā mumu rākau, me ngā mumu taonga nei, etahi he mere, etahi he mere mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigia, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kai oraora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e maua na wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi e mahi tonu ngi ana?
1: Koina te pai o tēne enei mumo kura, mumo wānanga kia akongia mai rā e hara whituana ki ngā atua Māori enei rā te nuingo hoki. Mehi mea ka mūhio koe I ngā atua whitutukau. Pēwhiana ngā atua hine rei, pēwhiana a rātou nei mahi ki ngā ākotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira, he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o kare rane. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia I whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o iha ngā mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne engari te wā whānau aku nei tamahine koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: Tiro atu anau ki te mere prāwara nā me taku mahara I te rao ngā patuna te hoeroa I hanga nei te ngā rārā hoki o te tohora. He ha te mahi o te rao momo patu te hoeroa?
1: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taon ko hoeroa tētahi I whakawhiu he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parawa he māro ka taia koe ki te whiu etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga I whakawhiu mai rā te tuahi patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitea mai rā I ngā tau kua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga ka kitea mai rā I nei taonga. Ko te hihi o te tangata ka pēwhia rā, ka whakawhiu I nei rā, ka pēwhia ki ta whakahoki I tā marama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara I pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao marama. Ko te nuingo o enei I taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia tutu haere I te rā wā mātou nei ngā rangatahi. E hoatu mai rā, ko kuina te ahutanga o tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anō I te ahua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa anō, ka tahi anō ka kite tōna nei ahua.
1: I ngā wang mua, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō ngā te tino toa, mō ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia toa ai. Nō reira, etahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko era ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mehe mea ko te mere pēnei, ka taia koe ki te uru I te tangata.
0: Koe rā te mea I raru ai wā mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako pangaka tonga. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. He aha nei tana mahi I roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhiotang, he aha ngā mahi, te nungo ngā mahi o te kōtaha, I enei rā kare te kitea, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mea haramai ana ope taua ki tō takiwa ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mua I tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mehe ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. I enei rā, ka tai e ki te puta mai te ao marama nei mō ngā tamariki, hei whakamahia, he teka, he mahi a kemu mō ngā tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuingo o enei ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te akongia, ka pōhi e whakaaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe I te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau ki te hopingia ngā rākau mai a ngāhere, ngā kariki e tikana ki te hangaia I nei o ngā taonga, me ngā taonga pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putumai te ao marama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu i te tahi pā, te rā te mahi a te kōtaha.
1: Pā koina te tahi o ngā mahi ko te kōtaha, ka tahuina mai rā, te mea ke rongi te kōpire rānei ka whakawhiua mai rā i ngā pātu wata, ka tahuina mai rā i te pā. Kia pohi te huariri kua uru mai rā ngā toa ke, ai.
0: Pai, bueno, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waune Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi mahi aranda koe mga rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
1: Tēnā koe.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Ka ako tātou mo te ringatahi marae. He marae ke te pōkapu o tu wharitoa. He kāinga e ako ai tātou i hao ake i tētahi i runga i tāna hiahia kia hanga papakāinga mō ngā reanga haere ake nei. Nō reira whakarongo tonu mai.
3: Ko te whakaangiangi tētahi o ngā pā tawhito o te kāinga nei, ko te ingoa te whakaangiangi hurihia i te taenga mai o te kōti.
4: Iau e tipu ana ki HTP, he maha ngā kōrero e pāna ki taka koro, me tōna whakaronui mo tēnei whenua.
5: I hanga rawa tēnei village, tēnei whare, HTP, ana whakaro, te nuinga o te wā mō ngā Māori me ngā Pākehā, side by side.
4: He mahi roa, kia tiaki i tēnei whenua, kia tiaki i te mana o toku koro, toku kuia. Hei whare, hei whenua whakaruruhau, kia tāwharau i oku tamariki, i ngā tamariki o aku whanaunga, i a tātou te whānau, e kawe ana, e tiaki ana i te Māori, i te mana whenua, o tēnei whenua.
5: Mauria mai ki roto i tēnei wāhi HTP, mauria mai o tō pono, tō aroha, tō manaaki, ko tērā te mea nui.
3: Ka henga te rangatira o tērā atu o ngā iwi, ka tū ake a tamamutu ka ki tangata a te ringatahi. Nāku tonu.

Ia ki taku māma, ko ana moimoi aha, kia tino ū tātou ki te huarahi o te mātauranga. Koena, ko ngā painga kei tua o taua huarahi, ko te tiaki tō ake whānau, kia piki ano o te hauora, kia whakapakari ai tō tū i roto i tēnei ao hurihuri.

0: Kaka Hatikore.
1: Totoko FM.
2: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
2: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Kaka Hatikore.
1: Totoko FM.

Kahi wara ki tā rātuku, kahiri, kahere, papaki tōna ngā tai ki tā rainga, ana ka au, ka au, ka awata. I tā timatanga, ka ia mātua te kore, nā nā te hāi whakatāke o nauri whakatupu, i runga e te kupu, he mauri, he tupu tāna mea katoa. Kai tai māhina tāra mai nai te rangi, aki wai roa mai, wai pai ara wa tā mauri whakaheke, ti hei mauri ara. Ka oki atu kōrero ki a kaitau, ki a tātou e te matu, e ngā kanuhi ara. Ngā hau kāinga, a muri whenua, kai tau rā e tuku ana i a kaitau manaaki, ki te tini me te mana, o ngā maramara a kupe. Kai tau rā e tuku ana i a kaitau maio, e a kaitau aroha, ki te katoa te matu, e noho noho nei. Ngā kapa, e tuana i runga e te ātāmina. O rere e muri whenua, ngā imi erima, tēnā kautau. Kā kautau rā ngā whāna kua tau mai nei, na ngā hewe whā o te taituke rau. E noho nei ki te taituke i te kaikopa, o kautau tamaru ki o mokapuna. E tuana i runga e te ātāmina. Tēnā kautau, tēnā kautau, tēnā kautau. Ngā kapa katoa te taituke rau, e tuana i runga e te ātāmina. Nā ui whakapuare nei te haka ātāne rare, me te mahi ahi nei rehia. Nā reira penei te haka matua, e mihi atu ki a kauta katoa. Nā te aroha i piri ai tātou, ki te ahurea te taituke rau. He tāonga na te matu, he tāonga mā ngā tamariki, he tāonga mō tātou. Nā reira, e te matu, tēnā kautau, tēnā kautau, tēnā tata katoa. Okay.

0: nōna te mahi, te kai, te para, kia mā te wai, te tauri, te tanga, o te tai ao. Ka pēhea tātou aia nei nā, te whītiki I te kōrero, mai te whakaero o te whakaro, tō kihi kia mau, hora hea tōna tapu, tōna mahi ki te whenua, kohi kohi a rā tā whiti te haere o te ngākau hungāri.
1: Rota, rota, tā wikitoria, mākio.

0: Na noreire te motu, ma wātea, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tau
2: toko nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te ngā mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki, i e nei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa

0: Ora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manawa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te hui huinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe, he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku. I hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
1: Rota, rota, ngā wikitoria mākio.